0: Abraço se ya beko na ya kwa kusia ya santi amamre na yama ya santi semzu ehia yen Dr. Thomas Jakupuku etseha doc ya mwakwaba
1: me Josue mu
0: menya ene machinzo
1: ya eja
0: doc na ya beto aso na sana ya beko ya topics wene no questions bia ba ma na ebi hia se ya de beto dwansa na Mr. Samoa, more Facebook, and so no more questions. Be an amodia to or not, yet yama dog, and yes, over corner, Mode Bebe, Mimi Nimushi. Bako by any free and listener Bako out for you, Kyose. The last time, which I say, Asuneni and Waria Suneni, and Fahunsi o Mufi Crew Bako. Na Ose Unimenko phobia. A moon pesel me japa de be free, a bushy and imitino. A almost shedder, a worry. Nkofua, omu free, eye, omu ni omu bon tompe. Na, sano, eden na ABC, how do we reconcile? Nsu nsu nsu bi nsu wo, suwa na?
1: Mime etie fo achi. Odi mujafra. Se, kunye biye ni ufie, biye nsi, ili asani mani ya mifium. Nemo mse kopese, apripriye bibadi ya. Sani meni nyina ba bankro boom. Wow. Sasa wo kan ye ho a. Wo ye asuneni pa. Enka ngo wa ye asuneni. Tabi bien si dia, se ne na no ansa motemo.
0: But o ka se mujafra, so bi so be ka se e bia na enye me ma me ba no no free me busiem directly, but and also eh.
1: Abode hunya sa pehwehwe mu science for ne doctor for yamo matias yesse sanie man isi a hadwene ye wonya ro bi ho a ye fe genetic we inherit that se enono me nya wa me nya ba no e bi oni pokro no na ne ma me se biu or a tree yare. And that's all why Jim yare. Ne papa de that would nibi. And Tia cry a bell no. And I'm say, ne mammy kusia. Ne papa badua. And a befra money be a say any penny. A boss will be a ubmuon, a bedim fra. Uti ya. Ne bia na papa de na akata o mama de so ana se bi o hokra so unya ne ba ko anya hwe ne mo papa ne obi ne mama ne obi de a na je se eti abo so
0: okay
1: e bia won to ato aso na enye o ma ne benya ne mo mo nananom nananom ti anhwe ne se sa ni pa no sa won to ato aso no wum o ba ko na so ko hia na so o ba ko na de ko fra de a na je se akofa asamu aba Nti ni atwe ehu firi sa na ema wo. Ewo mu se na ye de akohye busua enu na na ye de ka de. Nenso so abode ehu nyasapɛ ede nchechire mu bae ni. Ehu se ye nananom no de omu ye ye no. Na no kwasem no. Edane kwa emu a.
0: Nti enye se oni ni firi ma me ba ko papa ba ko ana se nana ba ko ana se oyɛ den a obusua ni no.
1: Obusua ni ne de a mu ye boja. Nti sa jin no ewum nti ne nemu a I want to atoso na chi obi o ha onse ne mame nse ne papa na o se ne nana nua ana se ne nana nana a bibia chese ne nante ne kasa ne nyansa mu bibia ene na yesu asan aba na sa ni pan na chese sa boja ne jin no na na ewo ni mu no eno na atra bedu a won to ato aso be se du eno nti ene ye se ye nware ware nko akiri se ne be ya ye mfansa ayare wano emes ye nko a ye che wo che sa ni mo eha anya sa mo na mo be so ani nyina wo se busu abaku
0: we dey me free wa ba science book aka se e o field ya shada ye genetic ABI investigation bi ahwe se asona for ABI genetics bi diana for genetics bi similar similarities bi ya ABI bi sa
1: so far no ye ni pepe bi asa na se ye nye ABI bi a me ni ntwa ABI aso sa so bi ahwe dey amehu a e de fasa nemum enam se ye ndie no enya de yatro de ye kanunti ani hu ne ma ne bibiri nso so ewa busu anim
0: odok ye fu ona ye nko eye ene ye topic a ye ba be di ho enko mu ye ba be ka insuaye
1: anase
0: insuaye aha insuaye se usuaye
1: oath of
0: allegiance na ye nchede nya distinction ni ye but ye ka se obi suaye a e de ade a
1: ye kan tam di suaye o saya chese o shebo ya de tumi imo na wo be shebo se tumi e de amawo no e chese wo hu nyina wo be diso na wo mfum me sumau o ma kacho se kwana kwako ye mame o se papa mate e ye boshe ana se meko e ye boshe na kwa me ko no se fu na me ko dra ne o se me no nyina medo na brenson ya me ma se me no de medo nyina wie ya me ma e wo ye ka se mu no o ti me ka se se ma no nyina wie ya papa de o pe bi afa ye me na che se wa she bo e no na se ne be ye ma Jidie beba onipa kura yedi tumi ehye wonsa no nti tumi ne yese yakase tumi yedi ehye wonsa ne yese nya odia wo obi dia no de ma wo nti nipa kura na ode ma wo no o hwe ne bose wo behwe so yi wa kura kura no ene opese we di tumi ni yibia wo de beye eno
0: okay
1: ene nsaye
0: which means say nsaye eya boshe
1: eya boshe
0: E bosha bibitaechi.
1: Bibitaechi. Yendi bibitaechi ripa.
0: Bonimbe says not an empty promise.
1: Depi. Tusha. Yenha omampene ni mrajo bejafo. E di tumi ni mo omuwi. Omwene di tumi ni mo omuwi ya. Omuswa e chile omweno. Deno die. Ye omudinse ne di swaye. Na sante die.